0: the open desertification is making it worse also, and there is less partners that are there. That is
1: tawen rel pibten ke che kala chal chal che ko nen paden ku jala ina ya a che tawen en lo ro chi chola raja pe ku jala ko ne ko lo rol tawen en la pat ken kana en chola le ja pe ya jala ko jun ke lu ko ka li gi ten ku ya tana a chen ko nyu nen che ben ten ke lo ro sene tana ko chi en chola po le bu twa en chola lo ke te ro ka gu ten tana ku nim ken ke rel ten tana ku en chola le ja pe ku bugel ke che ko jwa le na le ben pan sa sudan ke yin akunom nss ranun jam tolong ke david john kamuri e lue lonada tan ko jun lui ke ko security e kun wijenen ku big dial nge lonada kun iran ken yin nyot in benator ke kun kitpol ken ken e kun en relation na pe ku ka lue lonada ke lon chike gen ting lonada wan ne ko lui tun lo tjaria ku la hon won to ke ko ching tin ya alet kin nss ken ken e ku ne ke gen ting na lan ko yo ne lo ku bi ke ga chen ke che ku ne chike pol ku bi ke chen ke ku won wijen ku bi jal ben dial board ja ya luel den ken e ku ne ke gen ting lonada klan ko ko gon cha let ka chike dia la chen akudi pat ku ke a ke kech ke pol long won ne ke lu ku bi kana ku bi lo ku ke jamun ti ne alan ko yon chi dam chen tin kichit ken ken ke ku won bi en ting del won e long e ne luel tin te ranun cha let ka ro ke ke pol ku bi lo kia na le ben lo ke nyu ne chi ban chal pa kir ma ya dit in ya ran chi lo ba long bar kazal ke thok en chien ja la thok ba lang den ke chien la tin ba long war lap mentin kana wana kol e kichien jala ranun tigit panawul kuyetane la dei e kichien jam tina pe lonada yin kajwajun kik loirot tine tane dor in real panawul ilwi lonada kikun pedin kubrun nyot tichita loirot tine tane kubu ya beko gij jam dei jaya kachilwi lonada na changa lon kika jam tadide kaling jama de northern bar kazal kikutatun wun le kubu loi katanin ilwi lonada kaychi kabu barlaman la tieten kudugen ku tek tek dejaya ke nyar ku bichol ke jama den awul yemantin kana entong kawanen loyrot lokeng de en chenla panawul na le bente chitawane we waritin ku wik bange katbogen chalten tenale ku buaya yakati chitabinen bena yokten ko kaje werten ager to weni bona australia we america ketadro kuna ben bona america wari we australia ke bor ku tenwan kro na ben bona australia wari kinyin chilin ka tim ka dongwan ku bot ku terbet ku diej na ben bona america wari kinyin chilin ya ke tim tia kro bor ka dongwan ku tedia ku bet na ben wari egyptian pan ke tim ka diej ku bor ku tedro na ben wari Uganda chilin ke tim bot ka dia ku tedro ku dro ku bot ku tiar nyal na le ben to woni lui pin rotin yo kol kana pan australia ke eum arba kapen in tiar pet a twintin ku nyero tene ya ku tiar ku bet adelaide a lokot tautene ya ku tiar ku dro melbourne dinga lo ke ke jwaga nyin tene ya ku tiar ku dongwan obat a twintin e nyero ke tiar ku dro Canberra a twintin ku tiar ku diej wolngong a twin e nyero ku tro ku to kan Sydney a twintin ya e nyero ku tro ku diak Newcastle rul kam di di ku tro ku diak Brisbane a twin ku tro ku ngwan ken e ku an twin tin ya ku tro ku dro Darwin rul tin ku ta diak ku diak ka ake ka chel ke SBS tuangjang en akwar dut malek

Iyi ni BBC Gahoza Miryango ivugira Nairobi kuri metro 19 na 31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com